0: Siz olsun buraya.
1: Du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det, du kan skjønne det

0: Du tar ned men jeg venter seg her du trenger nå. Du tar ned et kjøtt, du tar ned spisje.
1: Ja, da vet du, du tar ned et kjøtt. Ja, da vet du, du tar ned et kjøtt.

0: Fartøy til fartøy.
1: Fartøy
0: til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy. Fartøy til fartøy